uyazi nokusukuma nje unyakazi khona into ekuyenzayo empilweni yazi khona into ekuyenzayo empilweni ngisho ngabe uyazizwa ukuthi umzimba anguzwa kahle kodwa nje ukudlale kancane umculo nje wokholo unyakaze kancane uzobona